Vox nostra te Domine unili per de princedum, ut Dominice resurrexiluni sanctie mysterio celebrandum. In pace tua securi, amalis omnibus

Vox nostra te Domine humili per de prencedum, ut Dominice resurrexiluni sanctie mysterio celebrandum. In pace tua securi, amalis omnibus quiescam,